Aira maiden, zuzen ni, name, ni, jarkizan zen mi, titulote zantema hori. Aira maiden, bertan Ameriketako konzertua zabiz, da ber, amen gitzuera bera, ba, listau antzerako gungora bentzat, aztelenin da bentzat, orduan gai telonero mureko atxambrea, ekiben telonero mure, eta bertan ganit izate mure, uda pleno-plenun, egon zementzat. Andango guti zelako zen goran, baina nahiko gudute gabiz. Ero medene azkaratxun guaz, bentzat hori, beste tema bat entzuten bebai. Horregetan zoru mure titulatzen da, tema hau, da hau bertan diskutik eta gure. Zazpigarren semi titulatzen da, eta amenat horrontxera hube, hone bekabalgata bat benetako moten dau. Zartzen da benatemi hemen bentzat. Nire beratzen dela eta sortziaren urteko diskutik atatako eta sortzen zuzenien ontsebe Iron Maiden.

Olgetan zumurre, zorru murre, zitulatzen zanten maure bentzat. Hameko guaz, bizkat iztosia puretzen bebai, da bertan ganitik mine behatzen da, eta mozten sortutako taldi bentzat. In Londresen, ganitik, ondik egon garratzen nahi parabaik. Disko nahoak, disko txarroak, baina esan onduke, disko eskazik ez dauke haune gatata bentzat. Adibidez, gainetik jarretzelik daude mugure fanatikun eta gutauke hartute honek bentsat. Metallikak adibidez beten gutzuk esaua, baina onka adibidez Txilen zirde hori erromaiden da Zua Amerika guztin mundu guztin zabaldute auke. Ale, hemen Katarren da behoben, da, olako lekutan be, nazinio errarutan be, maideneko hotzen dau. Euron abiona bauke, 666, la piloto berezize, bera Bruce Dickinson. Onkara txungon duke beste tema batea zolanik, da gainetik temi bizartuko hondukena, zartuko hondukea praposena bebai. Pistizian numerutik atatako, mini behatzen delota baten garengo urteko, diskutik tema bat, da presu titulatzen dana, hau behintzat, zuzenien hau gitzi bidar joten dabe, desgrazi zehatzik, borka hau tema impresionantire azirik adibidez, da gainetik, zauten mogure, hau disku markeritzen pautua bat, kantantin aldaketi, Poldiano kalea bota, da Bruce Dickinson, Sanson taldetik atatako, eta Paul Sanson egon bertan taldetik, da bertatik sortutako kantanti bintzat. Ota bat urteaz debutaban hemen, bertan diskun, esaten dana, eta hemen lagotzua ba, presu titulatzen dan temi, eta Iron Maidenen tema zartxu bat, lauta bat eko bakarik. Aberator, zuzen zuzenin zegoentzako, ba, presu. Pistizia numerotik atatako diskutik.

prisionero, titular de Sant Mori, tema gorra, batezin ejemplu itzatu hori, matxako klipur, difuntu, oizien da bentzatu hori batezan. Amekungua jarraitzen bebai, aeromaideneaz. Aeromaidenen beste tema bat entzuteko aukeran junguaz, indago betetatu more, maiden matxero bentzatamen. Hora ez urratia maino, terranoan gexau ondukan. Azik, imagina, da, guguinak, gainetik, bertan disko bat, famiuk joan, estena zun epitxe ben arek atxipi bai, piramidik atxipi bai, gainetik, bertan, mila behatzen da lauta lagarren gorteko tema bat entzun onduke, bertan, Power Slave gu, boteri esklabune, titulatzen den diskutik, hartutako, minutu bi gauer dirako titulatzen den temi, da tema neku motzatiz, baina kaniru pebariz adibidez. Homen agotzu ba, tema honeaz, da zeugin ontsi ba, minutu bi gauer dirako, da Iron Man.

Bauz aurrea, barrek kriminaletan, gai suratia, 105.5, Terranoako orduk, ja bauz aurrea bentsatolanik, aeromaidenen mediatate superezi bat, aztelenin, hamen bekken joten ere barakaldon, zarrerek ez da, 4.000 zarrera eta ben, holani bentsat, iruta, iru euro gitxera urtetzen da hor, gaztos den bilo zatetze, baina mamona dakin, atzaren izegutez ezelako berta, agentzisa, eta zoko hartezu, eta atzaren ze gaztora ba, mamona daketzen da bizanak, hasi imagina. Hamegun goa bebai, gogoratzen, honek airo maidenek, ba, euran otagozgarren urteko kiri benela, mila behatzen da, laotaz ortexan, Inglan, orienako eremaren Inglan, da bertatik aniversatxu zelebraten azitzeraz, holanik, da lehenko gogi Europan, ba Bilbon azten da, bueno, parakaldoan zangon duke, beken, holanik, aparapozen jau, zarrerak itxia eta bebai, da geheku zonizferen goten dago hastin bebai, horatxe beberroen go, gorrengoko eratxasun, baina, bueno, hori beste tema bata, amegun goa beste tema bat entzuteko bebai, eta Iron Maidenen beste tema bat hori entzuteko, beldurre iluntasune titulatzen den diskutik atatako tema bat jaskun goaz, tiro bat emon ez ezagune titulatzen da hau, eta hau ganetik, bamile beratzen da, laota amabiaren gogo urteko diskure bentzatau, eta bertatik, ipiniko zo temi ba, ose temi, amratorontxe beste tema bat, agogonanti, diskube, esango duke, denombre dut bizten atetik, ba nion etxeaz diskuaz gelitzen atzela, benpenaz, bildurde, iruntasune, etxeaz diskuaz gelitzena, eta atazkan nintzen amen, baina, bueno, horren txaz deltsukoaz, horren txaz dizkoaz, da tiro bat ez ezagun nahi, ez bota erroan ititoatzen ana, da bentzatu lanik, beldurde tipo botatzeko ez ezagun nahi ititoatzen da antemiaz, izi ataskat eta izi titulu aldatu. Bueno, amenat horren txeba, zeu ekin.

beldurre tiro ba botateko zezaguna titulatzen temi hau zuzenin hartutako bertan Donintonen laota bizan, laota maizan parkatu izen da entzatot hau bideu ono hau kanti endameko guenak ebe bai izaten bertan buruzikin zonek hause disko eta laota maizan hause Donintonen jo enda eskapabe ibanela berak azperdute honelako be bai enda presinik ezin hartute be bai hone bueno zen gota hua bueltako biak izaten diz da hone mure amegun hua beste tema bat entzutea be bai tema hau ezagunera lanotako enda gainetik betik ezin gutako pintzen dana be bai soldau titulatzen da hau enda adibidez hau pensamentos ati Ezean diskutik atatako, mi eberatzen dela eta iruan eniako hori, eta zangon duke, disko jebezenetako bebara laberoi, botere esklagune be, bai, baina zangon duke, batu klasikutan sartute, daun metal, metala zangon duke, dala hau disko. Hamena gotzu hau, soldau titulatzen antemi, enda onena aziratik, amaier arte ez dauk parkamin batik. Amena dolotxe zeugin ba, de trooper, soldau, aeromaiden, eta beste guzti. Amena toz. Amena toz.

The Trooper sold out izendamentzat hau eromaren tema hori entzuteko aparraposimentzat tema kaineru da maidene bakizu edanakuna kaineru nire behatzen delota batea otako gonduke ontxe pestizan numerure otako gonduke apera temi entzun gonduke bertat listati guz listau hartute da bertati bintzatetxeko hori hamen nintzako estatu batuta nintzako hori konzertu batan horti nagoztuna mazorti zen da bertan zintzia uot pabellonetik nintzako da horretxik abizgu ba, maidenen horrapen hartute bintzat hamen guan zute ontxe pestizan numeru honek ganitik Inglaterran sortuan keston polemiki ia diabruna garratzaile zin be komentatzen be bai da alanda guztiek elitzu zin momentu aten portada gatzik eta be bai zentzura hamen baino gizagoa estatu batutan beku ben bera portadi zentzurateko egon zin lako baina garratxo iben momentu aten disku bat aten kosten gokun estatu batutan baina gehikun ja zitu hori mazik izan bertan estatu batutan be. Kosten gakuen sartzi merkau Amerikaren, baina alanda guzti be, gehikun sartute gero, handaz, ondukan. Prestizan numeru, abenatu rontxe, aziratik sartzi suabe-suabe hau tzatia brune, eta

0: Bueno. Ya me cago en che punto, punto, no me engorro loco. Bueno, minuto a patata. Esan en bierde de nave, ori minuto que conta chen a usted. A me engus bien chatulanik. Arraitzen aeromeideneaz. Aeromeideneko parteidi bentsat, onzeiko tira bentsat hartute. Honek, aeromeidenek iru kantante ukitxuz. Paul Diano, bera Bruce Dickinson, Bruce Dickinson en momento den lata gero txanda baten, ba, Blaze Bailey zartu zen, endatza de Bruce Dickinson zartu tira bentsat. Hori bentsat. Gun gun inake, bueno, zartu miro leo kantanti be, bera Paul Diano, bezanik izango duzke, puristak izango luke, ba, ez harta txiki hau, Paul Diano. Paul Diano, izango duke, influenzi zehazko ukirau, bertan maidenen, bera kaltea bek bera, bebai, handize, kartzelan sartu behen, bebai, konzertuken bitxartin, eta atzanin amatxuan kantaten, ba, bertako bagestik, Adrian Smithek, Barretu, Steve Harrisek, neura txartu, eta frakaso totala, Steve Harrisek ez dauke ez atzen anak karizme kantateko eta hori, eta Paul Diano kartzelan sartu duenin, ba, momentu atenkizto Moskeuko izin zin, eta orduntxe izin zen ja botateko motibo bat, baina beste izan, influentzizak orduan punkize sartu teuan, Ramonez da garratzele handiz izin da, de klasena bai, eta gehikun ba, sez pistolena bai. Egon duke kantante jebize, baina harima punkizeko anela honek. Da, horretatxip ba, alderdi bat botateko beha hori zen zen. Lagutzu hau, bera kantaten, bera Paul Diano, Aero Medeneaz, lehenengo dizko eta bena, emakumi burdinazku bertan mila behatzen dut emeetziko dizkoku, lehenengo dizkoku, Enda esi ungo lutsak egin nintik, fantasmi operako titulatzen nante emako. Amnat rontxe zeroki mun ba, Paul Diano eta kompania ongun izango. Apa, Paul!
1: Don Paul, Phantom of the Opera!

volvía en otra compañía y mientras estaba pensando en que Iron Maiden en cantante carismático bat, beste bat, y sin nada, le tengo cu, de gañetik, honek hau ikurtzeak hau bai adibidez, guakenen berapoldian o berantaldiaz, oziken euskatzean momentu aten, baina, bueno, aizaten gozak ontukena, alderdi punkize ataban, malaletxi, enda, pixu hartutera pilo bat, baina kantaten, emongo bana, ordu betezkazi bana, marabila, entzaten dutuko mogore, entzatore, poldian o gainetik, ondala getxi be, amen korau, galezin onda be bai, festival baten, holan txenik, beran, taldi ataba montaten bulldozer, enda, gehekun, pilo proiektu eta mebilire, baina, gogunu ikutxeko mogore da bentzat, kantante hau. Amen, gongo gainak egon txe, beste klasiko bat, prestizian numeroktik atatako kanti, enda, zion gole txake, Arengengan mendire titulatzen dana, damaratu nortzezoekin ba, beste kabalgata bat, zuzen-zuzenin, ba, Iron Maidenen tema kainer hori, abenguz, zuzenin orduk aurrea, baina go musikiaz, bebai, damaratu torre Iron Maiden, Rantu de Gil!

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Musika maite duzu?
2: Arrasa!
3: Adi!
4: Azi hostia!
5: Kuku!
6: Adi. Ongi etorri Adi musika saioaren sasoin berri ontarat gaurko emankizunean. Entzune ditugu Maialen Garejaz eta Peio Burukoak elgarrekin egin duten kantu bat argitaratu berri baitute. Multa Ziervo Iruñako taldeak ere lan egin du, Uda Entzin ere. Bisai hirukotea entzunen dugu, Gasteizko metalcore talde bat ere Oen Evail Koms taldea. Big Truck taldeak berrit Britania aldera teramanen gaitu, hango pop musika egiten baitute. Britanian geldituko gira ere bost musikarik aldiz nahazten dute jazz, afro, hip-hop, soul. Ez ra kolektif taldekoak ere izanen baititugu laster arkitaratuko duten disko berriko haintzin jasta batekin. Raplari frantses bat Kaf Nosif dugu, la vilurirekin egin lan bat aipatzeko. Eta Tram House ere Rotterdametik boskote punk rockeroa. Eta disko berri bat joanen urtean Turnstile taldeak plazaratu zuen eta diskountako kantuak bertsonatu dituzte hainbat taldek eta horietarik bat Slater entzonen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute. Azken hau, Belgikatik. Eta hasiko gira, Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.

Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualegirat dinen gira, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa, eta Biziaren Bidea kantua eskentzen daukute, xehetasun guti momentuz, baina hau da Merzi Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz eta atxen atzemanen duzue. Asteko biziki kantu edera da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Erranda nauzuen, kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berri argitaratuko dute eta bigarren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britania ondikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena, laster argitaratuko dute Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abeste berria atazan, gara gara jata,
0: Japa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da japlaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea labidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silenzio deitu zatia plazaratzen dute, Kaf Nosif eta labidori.
2: La fèlerie.
3: Kaf Nosif.

Kaf Nozif eta La Villerie elgarrekin hemen silanzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorri untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entxusen hemen dugu Xavier Lekunberrik eginduen lana, M18 zati osatua da Futuro Berde deitu duen lana, egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du, Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egindu, aurten urte hastapen untan arkitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz muntatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egia erran, bai, gehienak gazteleraz baitira, jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz, hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografia guzia bezala. Bota!

Muta Siervo taldearen Futuro Berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada. Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial hoberenetan ere. Eta guazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania hondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues. Big Truck taldea.

0: Pop xalkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik, zurretik atuta bota!
0: Adit! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen Grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una Grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

Pleura taldearen errautsetatik sortu den Bisai hirukoteak, haintzineko taldearen Grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskaintzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik aldu zaukun punk rock taldea dugu.

Farmhouse Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta arkor musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik, Panda Beer, Furtet, Elton John, Slater deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki, Birds kantua emaiten. Turnstile arkor taldearen musikak berriz harturik, beste manera batzutan, eta hau elektro, Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da erana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzainiz talde, eta hemengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abete berria, tazak, jare garaiata,
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deaboa etortzen denean horako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen daien bigeren diskoa, Deliverance deitzenen kantua hautatu dut hemen, When Evil Comes Gasteiztik.

Gasteiz aldeko debuak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor Christian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Empath deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Christian Circles taldekoak.

Lucian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta elkarragurtu entzin, horretarazten alzuet, gure irratia, eskuali irratia, edo ahosasarearen webgunean berri zentzuten aldu zuela emankizun hau, eta elkarragurtuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baitituzue. Hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuten zutea. Ondoko aldi arte, mileskerren zuten egon zisten guziedi, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Esta canción se la dedicamos al tío Javier Ruibal, que es un grande. Fuerte aplauso para don Javier.
1: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Goseko amarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Policial a lo largo y ancho de todas las calles de Iruña. Pelotazos a los balcones.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: ¡Víctor Radicho!
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikau enzoz.
2: Info.
0: Zasentzuten raizu erratia. 105.5.

0: Bildu Radixu!
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

ahotsa entzutera pasatuko gara jarraian. Topfero batxekiarra alde batera utzi eta Hungariara bueltatuko gara Marta Sebastian gogora ekartzeko. Datxe bizna duzue abestiaren izenburua.

Santa Sebastian Budapesteko abeslaria, ospetsu egin zen The English Patient filmeko soinu bandan parte hartu zuenean. Hemen, lan hartako abesti bat jargen ezakeen, baina horren ordez, hungariarrak euskaraz abestutako pare bat abestiz gozatuko dugu. Biak ere, Lorius Alboka taldeak 2001 garren urtean osatutako lanetik aukeratuak. Lehenengoa, balada ederrau. Ez da munduan.

Marta Sebastian Ungariarra euskeraz abesten entzungo dugun bigarren kantaren izena Luma Txurikoa naiz da. Hau abesti alaiago bat duzue.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, emanaldi gomendatua ez galtzeko, Leioaraino mugitu beharko gara. Han, nahi duzuenek, iparraldeko hirukote ezagun baten emanaldiaz gozatu ahal izango duzue. Kalakan taldea, gaur ostiralean, apirilaren 11an eta Kulturleio auditorioan, abesten izango dira 9etan hasita. Guk, beraien ahotsekin amaituko dugu aste honetako erro ta berri. Aurretik hori bai, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Oreka Teixa eta Kalakan hirukotea elkarturik, Siles diskatik aukeratutako Indarraz abestian. Datorren astera arte.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Horrok mundu zartzeguz, jarri bi errok eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Zasentzuten radizio irratia, egun de bost punto bost.
1: Txabiltu radizio!
2: Radizio irratia zentzuten.

0: Baina txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, doña txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guakamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du. Tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anai arreba algara?
2: Utzu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut eta badut berri on bat. Ez gara anai arrebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu amaiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue...

0: guakamolaren mamuaren agerpena. Ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue, eta biper eta gatzaren horreka baita ere.

0: Organiko, solidario eta pikantea ireki dute elgarrekin. Putzua balneario ospa bat da orain. Doña Txitxarrona batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan. Baina zuk ez duzu inoiz ahaztuko.
1: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the

0: Radio Kultura. Eus.
1: Radio Kultura. Eus.
2: Gernika ez da bakarrik bombardaketa edo Picassoren margoa. Okupatzaile nazien gandik, Frantzia askatzen laguntzen agertu zen Gernika. Gernika batailoa hain zuzen. 2025ko maiatzaren 8an, 80 urte bete ziren munduko bigarren gerla bururatu zela. Horren kadietarat, Frank Dulosor, Sempertar kazetariak, Gernika batailoa, askatasunaren ametsa, liburua plazaratu du Pamiera argitaletxearekin. Lehen parte honetan, Frank Dolosorek kazetaritzan izan duen ibilbidea aipatzeaz gain, liburu honen ideia nondik sortu den azaltzen dauku.
3: Objektibotasuna aipatzen da bazut, amena objektibotasuna ezin da. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai, bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Egunon deneri, ni Franco Dolosor naiz, Sempertarra, kazetaria, istantian 20 urte, zaletasun, lanbide, zaletasun untan ari naizela, eta garai hauetan Euskal Telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere, eta bertziak bertze, Gernika bataioiari buruzko liburua, beraz Gernika bataioia askatasunaren ametsa argitaratu berri dut, Pamiela argitaletxearen eskutik. Egia erran, edabideak gustatu izan zaizkit beti, irratiaren xahma, irratiak baitu olako zerbait berezi eta irratiak irauten du, gustan dugu mundua aldatzen ari dela, benen irratiak segitzen du. Telebista gustatzen zait, telebistaren dirdira, baina ieskoa da hori guzia, itxurakeria edo biziki formatatua, baina gustatzen zait, ez dut ez zerraten al, eta prentsa idatziak ematen du patxada, eta gero orain sareetan edo numerikoan, bat azpertzeko bat edo nasketa bat egiten da, batzuten formatu biziki laburak eta bertze batzuten biziki luziak eta denetik. Nire gustatu izan zait beti, aktualitatea, jakitea ze gertatzen den, handa hemen, eta frantsesez ikusten ginuen uri guzia, benen gero asizien euskara zola batzu, eta Maite Barnetx, horretzen ez aurrakin helarik, Maite Barnetxen emankizunak ikusten genituen jahanik, eta argitzen ginen zenta guretzat eskuara zen familiaren hizkuntza bakarrik. Familian eta errian pitiat eta mezan, eta bertzen azetzen eskuararik. Eta telebistan ikusten ginuen, eta gero jakin ginuen eskual telebista bazela, baina Senperen ez ginuen ikusten. Ikusten ginuen azkainen, familiaren etxean, edo akitzen landesetan, eta han bazen, erdalegietan ikusten altzen eskual telebista, eta Senperen ez da gero eman ginuelarik, eta nik aski gazterik pentsatu nuen, nik nahi dut kasetalari izan, eta nahi dut eskual telebistan lan egin. Eta alde horretatik, biziki pozik naiz, zeren, lortu baituta.

urria da ere nere bidea, zeren Radio Euskadiren bidez sartu naiz Euskal Telebistan. Irratian ari nintzen Eskuaraz, gure irratian Baionan, 18 urte nituen. Gauza bitxia da, zeren hortik pasan nintzen gero gure irratitik Radio Euskadirat, eta jendea ritua, beran gaztelaniaz da, orain mainan egin nuen, euskal zaletasuna eta kasetalaritza gaztelaniaz ere erakusten ala, erdaraz ere erakutsi behar da, eta erdaraz ez dira eskual gauzak aipatu behar, baizik eta eskuaraz pentsatuak eta bizitzen ditugunak hori behar diegu erakutsi eta gomita gisa egiten dut hori ere. Eta eskual telebistarat sartzeko parada izan nuelarik, ordezkapen bat egiten hasi nintzen, maizegen, gertatzen duen bezala, eta gero angelditu nintzen, itzuli zelarik presuna hori, bertzelan postu bat sortu zuten, eta niego nintzen telebistan. Gauza bitxia da ere, zeren autodidakta naiz. Begira, simplea da. Eskola ez zait sekulan gustatu, bat ere. Eta 18 urtetan pentsatu nuen kasetalari izanen nuela. Eta orduan nik izena eman nuen Leioako fakultatean, biztanda kasetalaritza ikasteko. Eta ara sartzeko behar ginuen selektibitatea gainditu espainolez. Eta basoa, pastua intzin, iruzpalau egun lehenago, Parisen Espainiak duen enbaxadan behar izan nuen selektibitatea pasatu. Eta pentsa, anginen gela batean eta espainolez behar zuen hango langile batek, hobetu zuen akats ortografikorik ez egitea, zenta akats bakarra balin bada azentu bat gaizki edo, zero izanen duzue, ze ez palimadak izue espainola behar den bezala idazten, ez aizteon espainian ikasteko. Eta hori aipatzean Bilbon, batzuek erraten diate, hori balimada irizpidea, be, Espainiako erdia bota behar dugu, ze ez dire hon Espainian arizeko. Zortzi urteko hau batek entzuten duen solaso hori, akats bakarra bali maduzu, zero eta kanpoat. Eta nik nahi nuen Leioan ikasi, baina eskuaraz. Baina behar ginoen hori espainolez pasa. Ematen du prehistoria zari garela, baina hori duela 80 urte gertatu zen hemen. Eta basua izan nuen, selektibitatea gainditu nuen, eta Leioako fakultatean, anidatzia da Euskal Herriko Unibertsitatea, bi urtez segidan ez ninuten hartu atzerritaren kota betea baizen jalanik. Danik udan lan egiten duen gure irratian, eta gero segiten duen, enauta eskolan hartzen, eta segitu nituen zameko tratukin, eta hola gure irratian beharrik, eta ganoen begira gauzak nola diren, eskola ezait sekulan santan gustatu, uai nahi dut ikasi eta enauta hartzen, eta lanean hasi nintzen orduan, eta geoztikola segitzen dut. Iaeran, badut zorion handia, lanbide hori biziki edeja baita, pentsatzen dut edeja dela ere laboraria izatea edo zein lanbide maite delarik, baina gustatzen zaiz eren egun guztiz ikasten duzu zerbait eta zenbait behitxar salbu, aipatzen dituzun gauza guztiak, biziki zaletasun handia duten jendeak dira. Eo zoen sailartu da, laborantza, kirola, kultura, artistak, horiek bizitzen duten, nukegun, eta politika ere bai. Astapenian bederen, gero batzutan gaizke izulikatzen da, baina nik erraten dut, baina ze gogoa duten, guai adibidez, erriko bozak izanen ditugu fitesko. Eta jendea ari da gogo honez bere erriaren alde gauzak egiten gizabatean bertzean. Baina ematen dute beren denbora, beren lana, beren artistak gauza bera, eta hor ere biziki plazera jaundia da, zenbait, hoita marrurtez, zautu ditut batzu, asiak edo asiberriak, eta orain ikusten dut zertan diren, biziki atsegina da, biziki atsegina.

0: objektibotasuna aipatzen da bazutzamena, objektibotasuna ezin da. Ni senpertaja naiz, euskalduna naiz, eskuarabanakien kasi galdu nuen berreskuratu dut, fededuna naiz, familiaren aldetik hola baita, gero kokatzen dut nere burua, nik kokatzen dutan bezala, orduan objektibua ezin dut izan ehuneko ehun, zonbait gauzetan mundua edo nere herria ikusten dut nere begiekin. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai, bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Eta ikustea, bertze bide bat dute, oiek ere bat dute beren merezimendua, beren zailtasunak, beren gauzak eta bakotsak bere bidea. Gernika-Batailoia zera izan zen, 200 gizon, Ego Euskal Herriko lau lurraldeetatik frankismoaren errepresioaren gandik eta ihes egin zuten, ezin zen gehiago han egon, orduan unat etorri ziren Ipar Euskal Herrirat eta gero Frantziarat, eta sortu zuten Euskal Brigada bat Eusko Jaurlaritzarekin erbestean aliatuak laguntzeko, eta parte hartu zuten borroka batean, 1945ko apirilaren 14-tik 20 arte, Pointe de Graven, Medoken, Zurak-sur-Mer, Le Verdon alde horietan, eta bost gudari hil ziren eta 17 zauritu. Beraz, ekarpen txikia, umila eta mugatua izan zen, ikusiz munduko bigarren gerla zezur umilo handia izan zen, 60 milioi hil. Baina eskualdunek ere parte hartu zutela hortan eta frantsesari laguntza emanez. Izena biziki deigarria da, zeren Gernika izenak badu olako pisu eta garrantzi ikaragarria eskualdunen artean eta mundu osoan. Gernika mezu unibertsala da eta ez da bat ere lotua Gernika Batailoia Gernikako bombardaketarekin. Edo bai, biziki lotua da, zeren Gernikako bombardaketa ze izan zen 1937ko apirilaren 26an munduko bigarren gerlaren entsegu orokorra. Hor izan ziren bai alemanak, bai italiarrak, espainolen laguntza guziarekin egiteko beren entsegu orokorra eta errateko goiti-goiti kasu hau heldu da. Eta hala izan baita, eta Gernika bezala berzizon baiteri ere benen Gernika bereziki eta hori guretzat biziki garrantzitsua da, Gernikara goazelarik orain ere zerbait berezi sentitzen dugu, guk eta mundu osoko herritarrek. Eta orduan pentsatu zuten eskualdunak, Euskal Brigada hori montatu zutelarik aliatuak laguntzeko gerla denboran, azken gatazkan, azken gudan Euskal Brigadari izena emanen diogu Gernika Batailoia, zeren lehen biktimak parte hartuko du azken gudan.
1: Radio Kultura Eus.

0: Arratsaldeon irrati entzule maiteak, aste azken eulez, hemen gara, Alabediko uinetan zuzen-zuzenean entzuten ari zareten ontzat, zortziak eta minutu bat pasatxo. Eta bueno, Euskal Herriko beste mila txokotatik entzuten gaitu zuen hori, ba, ongi etorria zauden lekuan, zauden tokian, arrosa sareari eskerrak entzuten gaitu zuen entzule. Eta arratsaldeon gauza
1: korkoa bete du, korkoa bete
0: du. Bai, hortxe.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Gaur biak bakarrik utzi gaituzte.
1: Bai, Bambin eta Kujina Kujaio joan dira.
0: Bai, Rudol.
1: Rudol Bambin, bai.
0: Bai, bai, abandonatu gaituzte.
1: Eta horrein ez dakiz ere egiko dugun. Bueno, bai, sekzio izarrarekin hasiko gara. Negarrez hasi aurretik.

0: Hecho Noticia.
1: Durangoko azoka pasatu da, eta horrela rankina.
2: Felazioa jasandako bertsulariak, 0.
1: Gitarra jole frustratuak gintonik artean negarrez, 22.
2: Ale sarduiren kupelak, 23 eta goranzko joera nabarmenarekin.
1: Belarri jate sustantzia gabeak, 666.
2: Dudari gabe, afede jostaiu dendak estan bagaldu du, eta musikari gazte moñoñoek gora egindute 3 koska.
1: Aha. Gainera, hortaz, ezin analizi guzti zorrotza egin. Hori bai, 12 € gatiburen 7 abestiko diskoa gatik, 12 € eta abesti horietako bat, Orbelak aire zaire. Aski da, utzi bakean, mainstream, alde hemendik. Eta beste gauza batzuekin jarraitzeko, Kaierrez du una puta bez fundazioak agerraldia egin du gaur berriz ere. Elkarteko lehendakari eta honoriz kausa doktore den Peio Urkiolak onelakoa adierazi die Alabediko kazetari ei. Bertso terrorismoa egitea leporatuta Iñaki Morua Twitterreko kontua blokeatu egin digute. Honen aurrean lau aizetara geure mezua zabaldadin dei egiten zaituztegu. Ez da gizalegezkoa, demokraziak agintzen duen egunotan, humoreri gabeko jendeak lur gainean jarrai dezala. Arditzagun burutze, tunika eta sardeak, eta hasi dadila matxina da. Baskoak bai, bertsoak ez.
2: Eta urrengo notiziak mendebaldera, gara matza.

Zuzera juen eta buztie bai atzuen, oinek Massachusetts behien eta behiek zuza dauzen lez, txurruek ugari landakoko, landako, landatako, korta atan. Jende askok bizit eudeusku uskulurun bizu elizea, mainarien gora joten badozur, topa usitik ez, mandoak, bai ez, telebizi irokoak. Mende bala, mendez, mende baltaz, balaz bala, gaur moduko berbak entzuten direzan lekuet. Ta bizidunak sorgindu da izala, jala, jala!

0: Eta, bueno, gauza. Esai dazu, non... Eta zer entzungo dugun gaurko honetan?
1: Ez, nik ez dizute zer esango, ezke... nik euskal lagun batzuk, Joseba Belenuar adibidez, eta Josif Stalin, eta horrein etorri dira bizkaitar zekin hauek, Josi, zer da Josi?
0: Ba, Josi, ez dakit, antza bizkaiko txapelketaren izena, modernizatua. Ez, ba, lehen Araba eta Bizkaiako txapelketa zen, gero Bizkaiako bakarrik,
1: eta orain Josi. Urte asko zen hori, ez?
0: Bai, ba, bintzat...
1: Ricardo irabazten zuenean.
0: Ez, hori ostean izan zen, Arabako bakarrik egiten hasi zirenean.
1: Bizkaikoan ez zuen irabazten, ez?
0: Ez, zoritxarrez edo zorionez.
1: Ez que niri gustatzen zaite Arabiako bertzularitza.
0: Aha, Arabiarra.
1: Bai, Arabiarra.
0: Ba, begira, ba... Arabako bertsolaritzari gaur ez
1: daugago. Ez, Arabia.
0: Arabiak horik ere ez.
1: Ah, bale.
0: Bueno, agian gero ikusiko ditugu nale batzuk nahiko arabiarrak dira. Bertso ikusperatik, baina...
1: Ah, bueno, pues, ne bat ez zuen zingo ditugu Arkaitz Estibaliz eta horian aberta.
0: Ez.
1: Ez?
0: Ez. Imanol Uriaren hasierako agurra entzungo dugu.
1: Imanol Uria?
0: Bai.
1: Pontxe utziko eta zentu bat agusti. Jone Uria izango da.
0: Ez.
1: Ah, Imanol.
0: Imanol.
1: Abie kantatu zuten zaio
0: bai. Bai. Bertan egon ginen gauza jintonik artean gauza da biok. Eta ez altzinen konturatu.
1: Ez.
0: Bai, bantza bere anaia txikia da. Jone Uriarena eta berak ere kantatu zuen.
1: Ah, behitu.
0: Entzun dezagun, orduan.

0: Eta horrela hasi zuen saioa saioko gazteenak entzun dugu lez. Baina beste nonbaitetik ere audioak ekarri ditugu gaurkan, ez da?
1: Hori da, errenteriatik entzun zuzen ere.
0: Errenteriaraino joan ginen, eta ez komeri gutxi eukita, ba, han izan bai ginen Kaiaros de una puta vez fundazioko kide hoiekin, bertso bat gehiago ezen fundazioetakoekin, ba, bertan bai ziren, ba, beraien su argi eta dena guzti, ba, bertso saioa saboteatzeko prest, ez zuten lortu, baina, bueno, guk audio batzuk lapurtzea lortu genuen, ez da gauza.
1: Hori da, eta hain zuzen ere gaur Senpelar gaztesarik eta irabazi zuen Nerea Ibartzabal bertzelari markinarraren audioak ekarriko ditugu.

0: ze ari garen zuten, Pontxo?
1: Voltaia, erregerik ez kantua. Eta, bueno, ba, zerekin jarraituko dugu gauza maitea?
0: Ba, berdin dit egia esan, zuko gertzen.
1: Bai, neri ere egia esan, bosta jola dit, gaur nahiko aserre nagota.
0: Baina, zergatik zau da aserre?
1: Ba, zakit, zentsura erabiltzen dutelako gure aurka.
0: Nortzuk?
2: Bertxu zale elkarteko zaizikinek.
0: Baina, zergatik?
2: Ez dakit.
0: Baina, zergatik?
2: Ez dute gure humorea ulertzen.
0: Ah, ez dute gure humorea ulertzen.
1: Eta triste nago.
0: Ados.
1: Ni nergati, utziko nuke, voltaia, zede osoa jarriko nuke, joango nintzateke, eta ia kuidaus, nintzateke berriro itzuliko.
0: Hortaz, dei egiten diogu Euskal Herriari nahi baldin badu, patrozinatzailerik baldin badago, ba gure programa patrozina dezatela, hau da, ba bestu gaitzatela.
1: Bai, niri berdin zait, motociklismoko programa bat ere egingo nuke.
0: Bai, bai, edo, ez dakit, marihuana dastatze...
1: Programa bat, begira, hori izango litzatekela ona. Edo, ez dakit, ardo bodega batek, edo...
0: Bai, edo, bestela, gu nola garen oso zibarita, esaten zaio erderaz, nola oso jatu nola garen, ba, ez dakit, errezetatxo batzuk, edo...
1: Bai, edo, sukaldaritza programa bat.
0: Hori da, kanpikan zean egingo genuke, eta mainstream bidez, ba, emengo, gure errezetak.
1: Bai, guk esango genizuek, nola dauden gauzak eta...
0: Denetik dakigu egiten, beraz, mesedez, babesle bila dago Bertxoko, Euskal Herriak behar zaituzte eta Bertxokok batez ete.
1: Bai, de hecho, izena aldatzeko ere prez gaude. Zukaldoko, zukaltxoko. Zukaltxoko, belartxoko... Ba, txokok edo zerrekin pegatzen du. Bai. Hori da zuen abantaia.
0: Belartxoko lorena gustatu zait.
1: Baita nerire. Edo berde txoko. Berde txoko ez, igual ez.
0: Hori... Berta zerretuko litzak ez dela.
1: Bai.

0: Eta, bueno, ba, saioak aurrera egin zuen Amore Bieta Etxano Zornotzan.
1: Zornotzan, mesedez. Zornotzan.
0: Bai, Zornotzan, Zornotzan. Amore Bieta Etxano Zornotzan.
1: Ez que kartel bat ikusten duzu eta ja ordutik, ba...
0: Bai.
1: Behin pasa zinen handik ez da, bai, ezin kendu burutik.
0: Hala da, hala da, ezin dut burutik kendu. Eta bertan egondakoek burutik kendu ezin izan zituztenak, ba, bertsolarien bertsoak izan ziren.
1: Hori da, besteak beste, Arkaitz Estibailez ez dugu burutik kenduko, eta orain Jone Uriarekin entzuko dugu, ezta?
0: Hori da, ea zenolako sortziko txikiak bota zituzten.

bikotea sarien. Bion artean etxe bat erosi dozue eta ez daukazue etxea ipini eta altzariz betetako dirurik. Alan eta be, Jonek bertara joan gura dau bizitzen. Zuk Arkaitz, etxea ipini arte itxaron gura dozu.

0: Eta garaipener arte ibili behar izan zutenak ere, ba, Zornotzan ibili ziren bertsolariak ez?
1: Horien artean, entzun ditugu bi, bueno, hiru lan, eta orain laugarrena dator Amarreko Txikia.
0: Bai, zortziko handia oraindik ez dugu entzun, baina...
1: Ah, ba, zortziko handia entzuko dugu urtuan.
0: Ba, bestela Amarreko Txikiarekin jarraitu dezakegu.
1: Ba, ez, zortziko handia.
0: Entzun dezago, normal.
2: Lagunak, sarien. Kalean alkarregaz oaziela, jendea ilara egiten ikusi dozue saltoki baten aurrean. Urreratu sarienean, saltokiaren errotuluak loteria nazionala, dinola konturatu sarien.

0: bai, nor da?
1: Kaixo, hau alabediko txangoen programa da?
0: Ez, txangoen programa ez, No Future.
1: ¿Tango en programa esa?
0: Ese, no future, historia, programa.
1: ¿Tango-ak?
0: Igual, ere, está aquí.
1: No future,
0: bai. Historia... Sortziretan.
1: Ostegunetan.
0: Ostegunetan. Torri nahi duzunean.
1: Jungo nahi tango-ak jartzen dituzue?
0: Bai, nahi baduzu, bai. No future.
1: No future.

0: gaur ere, ba, sarean lardaskatuz topatu ditugu zuei ekartzeko moduko ale batzuk.
1: Bai, ez ziren onak, eta horregatik ekarri ditugu.
0: Ala! Eta lehenik, eta behin...
1: Zerba garen postuan?
0: Irugarren postuan, laugarrena ere topatu dugu, baina... Azkenean arazotxo tekniko bat eduki dugu. Ah. Burtik, ez zaigula pasa hor geneukala. Ah. Eta beraz, hirugarrenean. Baina, ez horregatik besteak, baino onagoa. Sara eta Adri.
1: Hau pasara eta Adri.
0: Ditzun ditzun.
1: Apa.
2: Eta, bae, gehiango du.

0: Oso polita ze maikure bertso hori, nik ere bertso eskolan ondo ikasi nuen, eta gainera gero ibiltzen naiz ongi, horrela ez dugu ondo irabaziko bizitza.
1: Ba ez, ez argi dago horrela bizitza ez dutela inoiz irabaziko, Sara eta Adri, baina... Baina, bueno...
0: Nik Adri ez dut entzun egia esan.
1: Ez que, ez dakit Adrian nahi izango zen, edo, baina, bueno...
0: Hori zen barra egiten zuena.
1: Ez dakit, ez dakit. Bi neska ziren kantatzen zutenak, nahi za 8 soparekoa euki. Baina, bueno... Ez zen saio horretako bertsoaldi txarra bakarra izan, ez?
0: Txarra horik ere izan zen, bigarren postua.
1: Bigarren postua, eta...
0: Bi.
1: Ez horregatik, hobeak...
0: Edo onagoak lehenago esan duzu mesela.
1: Hala da, hala da. Guti eta Borja kantando.
0: Hau dago da Guti, ez?
1: Eh?
0: Da Guti.
1: Da Guti, da Guti dago, eta Borja Marik ere maiteko luke.
0: Bai.
1: Entzun dezagun.
0: A ber onagoa diren.
1: Edo beak.
2: Traigo tapaia bikaina, futbol taldearekin, dena irabaztera, gu primeran pasatu, hasi dezan testa.
1: Txalo,
0: Beatlesek ere txalo egiten du.
1: Bai. Normala iruditzen zait txalo egitea bertxo horiek entzun ostean. Nik txalo egin honi nuke baina belarrietan.
0: Nik bere egin aurpegian.
1: Nik nire belarrietan horrelakorik gehiago ez entzun alizateko.
0: Eta irabazlea, zergatik da irabazlea?
1: Irabazlea da irabazlea, ze gaurko honetan bertxotopean pi aldi zagertzen zaigu.
0: Bigarrena.
1: Bigarrena!
0: Nik uste dut urrengoa elkarrizketa badera, eh?
1: Ez.
0: Ezin dugu elkarrizketatu?
1: Baina, bai, urrengo saioa nik elkarrizketatuko nituzke. Baina, ez bi aldiz egoteagatik, eta ez lehenengo postuan egoteagatik, ez dira hobeak edo hobeagoak, Sara eta Adri.
0: Ah, berriro?
1: Berriro. Horregatik, esan duan, ba, natillak bezalakoak dira. Neri bi ematen zizkidaten. Eta, bi aldiz egonagatik, ez dira egun berean grabatutakoak ez.
0: Ez. Kontu zibili zer egiten duzuen, edo zuen lagunek zer igotzen duten, sare sozial, zein bideofonikoetara.
1: Baina, antza, lehen kantatu duten doinua asko gustatzen zitzaien. Bestela, entzun.
3: Zagorre behar du eta, oazen nintzatzen.

0: hizkuntza.
1: Jendeari ere gustatu zaio, ha?
2: Que buena.
3: Zereala hizkuntza ulertu dut nik.
1: Zerea? A ver, nola, nola?
3: Azkena zen, euskeraz berda egin zereala hizkuntza.
1: A ver, entzun dezagun.
0: Zagorera du eta euskeraz berba egin. Zatzera eta ez izan lotza. Euskeraz berba egin zereala hizkuntza. Euskeraz berba egin.
1: Hala da.
3: Beraz, badakizue, filologia ikasten zabiltzaten zazilistratu guztiak. Joseba Lakarra, baita Iruña Breiarekin zegoen beste bigotedun hori ere.
1: Gero nola zen.
3: Lasai.
1: Nola zen hau ere urgel edo...
3: Gel, baita. Eta gero izan ditugu hor dago Navarrako gaskoindarrak.
1: Bai, guztiei esatengo diegu.
3: Esango diegu, itxoi. Oraindik ere hitz batzuk dauzkat. Preludio.
1: Barkatu. Eske ni ere emozionatu egin nahi zurientzutean.
3: Esaten dutenak euskera hizkuntza kaukasiko bat dela. Edo euskera iberoti datorrela. Akaso euskera ez dela genetikoki beste batzuen parekoa?
1: Gezurra.
3: Euskara da...
1: Zereal hizkuntza.
3: Hizkuntza zerealikoa. Hau da... da... aldaera berezi bat, ba, hebraieraren eta zirilikoaren artekoa, zerealikoa.
1: Bai, zerealikoa. Zereala da hizkuntza integral eta integrista.
3: Hori da. Beraz, badakizue.
1: Ba, eskerrik asko Sara eta Adri, gure bertxotopan...
3: Bai, eta
1: horregatik eta hor
3: bakarrik nolabait induktibismoaren bidez eta gauza filosofia holistikoa jarraituz, ez egin
1: bai,
3: da.
1: Bai, nik esan beharko nuke, ba, eskerrik asko Sara eta Adri. Ba, zuen bertxoek benetan bertxoan sinesten laguntzen didatelako.
3: Hori da, zereal hizkuntza.
1: Zuek gabe ni ez nintzateke bertxozalea izango.
3: Ni ez naiz bertxozalea, baina zuek gabe enuke bertxoko egingo.
1: Ez kenik beraie gabe ez naiz bertxozalea, bakarrik beraiekin naiz bertxozalea.
3: Hori da, beraz...
1: Zereal hizkuntza, maite eta goza dezagun berriro, zuekin.
3: Zerealak zereatelako.
1: Eta zuek ere integralak zarete.
3: Bai, espera, badakizue. Integratu zaitezte, logaritmoak ja konpondu ditugu. Eta hori, etorri irautza zere aldi arrera. Ah, itxoin, eta baldimada zeltikoa eta bere-berea, aldi berea, zere aldi.
1: Ne.
3: Zere aldi.

0: Hizkuntza zerealikoa.
1: Eta zerealez betetako lurralde honetatik, horren beste zerealez dagoen lurralde batetara joango gara.
0: Ez.
1: Ah, ez.
0: Ez. Jarri base bat YouTube.
1: Ezin dugu.
0: Ez daukagu internet.
1: Sareak ez du funtzionatzen eta, bueno, ezin ezkoa zaigu. Sentitzen dut gauza. Baina, zerealik gabeko lurraldera joan beharko du.

hasi dira. Gaur, lehenengo aldiz, laurok batzeko bazkari bat antolatu dabe. Mailan jartzeko ordua da.

0: Gogoekin geratu zarete? Bai, badakigu.
1: Zarete, lasai.
0: Barkatu?
1: Bertzotopa, entzungo ez duzuelakoan, bazeuduten, okertzodete. Hora indik ere. Ale, are eta ale obea ekarriko izko.
0: Obea eta obea izanagatik luzeena.
1: Eta ez onagoa.
0: Eta ez obea.

0: maizena.
1: Gero eta guzti.
0: Iberin lortuta faltatzen zaiguna, dano gure artean euskara zeitea. Ez da izango zaila gure naia bada, ekin dieza jogun guztio batera. Ekin dieza jogun guztio batera.
2: Venga, Nerea, la última, ya.
0: Euskara gure izkuntza beti izan bada, beti egin deza.
1: Zerran,
0: zerran, zerran. Zerran, zerran, zerran.

Horrela iten badugu lortuko duguna, denon eskubak batu eta faioz patea.

0: Bueno, atrás hay piscas. Ayer a españoles me ha salido un poco.
1: Me ha salido un poco. Bueno.
0: Bueno, esta vez te va a hacer un artean. Agenda, comenta tu coiso.
1: Itxoin. Mañana, egin behar da, egin behar den moduan.
2: Agenda.
0: Bertso zaio pillo bat, aste honetan. Ostegunean.
1: Gasteizen.
0: Kulun. Kantauri aurrentzako ikuskizuna, seiretan laukako gizartetxean. Ostiralean, izarran bertsolaritza, zer da hori?
1: Guztiok dakigu nork parte hartzen duen, eta zazpitarrietan izango da, izarrako kulturretxean. Ostiralean, Iruña okan, bertso saioa izango da.
0: Langraizokan,
1: markatu.
0: Amarretan, Oian Enperea eta Jaki Binazpre gizartetxeko aretoan. Ostiralean, ondategin.
1: Zigoitiako aretoan zazpiterrietan Paula Milburu eta Iñaki Binazpre.
0: Ostiralean antesanan.
1: Inurrita elkartean Asier Otamendi eta Oiane Perea. Bertsoa afaria izango da 9:30.
0: Eta 9:30 baita Kakiturri elkartean. Mantxi eta Xamoa 9:30 Gasteizko mintzalagunak eta gau elkarteak antolatuta.
1: Eta larun bat honetan Izarran Urkabustaizko esaera zaharren txapelketa. 7:00 izango da frontoian eta bertxotan Manes Agirre, Oier Erbina, Aitor Jimenez, Maite Murga, Asier Zubi Zarreta ikiko ditu.
0: Eta bukatzeko doinu berri bat, Jon Euriaren bakarkakoa, Padrinoren doinuan. Hau izango da, ukatu ezingo duzun eskaitza bat. Urrengo astean, ikusiko gara.
1: Agur. Eta honekin, bajoaz.
3: O, terapia eguna.

0: Egunon! Senpereko kolegiotik aldu gira, Katalin Elizaldetik. Eta ikasle batzuei galderak pausateko dizkiet. Nondik aldu ziste?
1: Senperetik!
0: Zer da zuen klasea?
2: Seigarrenak! Ni Leana deitzen naiz.
3: Ni Usue deitzen naiz.
4: Ni Litza deitzen naiz.
5: Ni Ainez deitzen naiz.
6: Ni Maika deitzen naiz.
7: Ni Mati deitzen naiz.
0: Denak lagunak ziste?
1: Bai!
0: Mila eskerrain!
2: Mila eskerrain!
1: Mila eskerrain!

0: Egunon, zuzenean gara ondajun Katxalin Elizalde kolegioarekin eta haiei galderak pausatuko dizkiegu. Egunon, zure adina erraiten aldiguzu, otai?
1: Nire adina amak urte ditut eta seigarren naiz.
0: Kolegioa duela zenbat urte etxistitzen da?
1: La urte.
0: Eta bihar zer eginen dugu?
1: Ajauna eginen dugu eta jostatu.
0: Zer gatzik erreala maite duzu?
1: Zenta klube horrena da.
2: Ula.
1: Oiarzal.
0: Ados, bikain, mile esker.
1: Salam.

0: Direktuan gira?
1: Hara inzertu zersu azte egitera.
0: Bintzatu hori ikusteko?
2: Eo.
1: Bintzatu dut musika jarri.
0: Mira guztia. Gokera da gokera hori.
2: Ha?
1: Itzegin?
2: Egunon. Badugu gomita bat gu Katxanin Elizalde kolegiotik elu gira, eta badugu gomita bat...
3: Egunon,
2: Katxaninetik elu gira. Eta zer etorri ziste egitera ondajura?
3: Mintzazera jadioan.
2: Alas, eta besterik zer eginen duzu eazte buru...
3: Ahauna eginen dugu.
2: Ateraldi honetan.
3: Ahauna.
2: Ahauna,
4: bakrik? Ez.
3: Ez bakarrik, Eginen duguna ere...
5: Goizero irri farra. Ahoa, ahoa. Gure gati.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Kaixo danoi. Amenga beste egun baten. Kritika albuzen. Radizio irratean, Kampanto realbun. Eta garko be, beste irratxaso bat prestakau. Ondion ez dakiago argi tarte bat, bi, iru, zemate zen hori zen. Baina, bueno, baki hau leren tartiaz azikoa zena zein izan oran. Eta hau izan ora emakumeik bluzin tartik.

irabazte guz, gaz, gure lehenen tarteaz. Eta esan dugu, hau tartea usangora emakume ikusin. Eta nahi dugu, aipamen baten bereixe, amen tartin, ze normalen emakumeik bluzin entzuden dobenin, normalen beti izan di abeslarisak. Instrumentistak eta gitzi ezautzen di, gitzi entzuten di, baina egiz esan da pike bataz. Eta dakago eta irratzazo bietziko beste. Baina, bueno, gar lengokoa zikoa. Eta gartu lengoku, emakume instrumentesti aipatuko lobena, da gaina kriston gitarristi, musturran aurren ikusi lobena, bera serbiarra, gerria izan eran Holanda juntzan, da bera izan era Ana Popovic. Eta entzuko loben kantan, You Got the Love.

bauz, gorko lehengo gotartiko biaren emakumeana. Amenga emakume bluzin tartin. Enda lehen entzumorau, Ana Popovich handize gitarrista maure. Hor entzumorau, saxofonista bat, Candy Duffler izeneku. Azterdanen jasotaku. Eta entzumorau enkantin titulu. Lily was here.

Hane, jarraitzen du, kritika luzen. Radizu erratean. Eta gartu gure leren tartide, ba, emakume luzin. Eta ustabe aipatu ingo, txelan beti pentsaren dugu, oikusten dugu, emakumik luzin, eta beste musika desberdin askotan, abizlari saizaren di. Baina da, pille bat eta pille bat instrumentista oso ona. Eta lehenko antzun bolo, Ana Popovic gitarristi, onazkana Candy Dalfer saxofonisti, ba, unhungoa pianista batean, ha? Gaina, hau ikuien duen aukeri Gasteizko jazaldizan ikusteko. Ne berbetan, Daian Kralena. Eta bertan, kuriese modure konteko, zelan etorri zanen, ba, komentaban egon zan lau suspendenteko kontzertu. Ze aurre bat honen bienan, ero joan, emanaldi bat emoan, eta hautsa ezekuan lan ondo, baina pentsaban la, ba, gutxia kantati, eta instrumentismo gezea sarti, kontzertu bai. Eta, bueno, hori zan da ero txalo batez izan, eta kontzertu ikera gerritzen izan zen. Normali nau, hau emakume hau, pianistirana jazz mundu nibiltzen da, baina bilatu kanta bat blues doinuk dakarrenak.

jarraitzen dugu. Kiltik gara guzen, emakumik bluzin tartin. Eta hon, entzun duena Diane Krall pianista da abeslarize kanadiarra isamada. Urrengoku entzun duena, isango da Dinga Glik. Hau de bajista poloniar bat. Irukote bateaz aurkezten dena jazz festival ospetsunetan. Bajista maule. Entzun dugu, Donali kantan.

nik emakume poloniarra entzun dugu ikerra erizko bajizti eta hon beste alde batea jungoa estatu baduta zebertame gaina horna emakume horna monografiko baina izan dugu ikerra erizko gitarriztire bai, Jack Benson izaneku eta bueno, kanta entzun gau, berana guatainiz from life.

Bueno, ba, beste emakume baten aguz. Bai, ikare disko instrumentistirena bugi estilutan. Bere garaian ikuyen duen aukeri gazizko jesarrizan ikusteko eta asko gustatzen. Beran izena da Marzi Abal. Pianisti, abeslarize, kompozitzaile, eskutu batu erra. Eta entzungo noben kanti, Lofela.

Ja, bal, entzun dugu. Pianisti abeslarixe eta komposetxai esan nola emagule. Eta urrungoko emakumude, Nora Jones izeneko, bebai, pianisti, komposetxai, abeslarixe, bebai, gitarristi, aktori, en fin. Gauz asko. Hala emakumideago. Eta entzun gora benkanti, Nora Jonesena izan gora Summertime.

Bueno, nola jaun zen zendu? Eta onguz beste emakume batean, bera jatorri gregure, bera nazigiru panagariz, de. Baina bera nixen musikala oriantide. Egin zan ospetsu izan dalako gitarrizti Michael Jacksonena eta Alice Cooperena, entre otros, izan da mogure. Baina, bueno, beraren karri bai, badaru beren taldia, eta, bueno, entzen nago, kanta bat, buruz bont, leave me alone, kantin...

Oriente, gitarrista australiarra entzun dugu. Eta munduz entzutea beste neska bat, australiara bai, gazte hondio, mi behatzeron dola auto zigarren ote jasotaku, bera izinara tal Wingenfield. Hena kontako zelan ba, musiko familia batean dik dator, gazteatik hartuan ikasketak musikako konservatuz ezberdinetan. Eta maz espirteaz izan zen lengo bidar bajo bat agarra bala. Bere graduan zinioi ataban, eta orduan zek ez aizan jantzazionen tan ospetxotzen. Eta batez behar mundialmente ospetzen ge, eta ondion oso gaztire, Jet Beck-en bajizti zelako. Ba, entzen gau, tal Wingenfield, beran taldiaz, handa ere zan, txantan.

desde me como de Ana. Instrumentos de bai. Gure lurretatik bizkaturria da biena, zebra bitxatez batzeronak gure. Baina eskolari zen ondoro egitzi behar onda, eta gu bere garaian bera ikusi gendu ondoro egiteko blues festivalen. Sweet Marta atxiga ez horretan, ikararizko harmonez ez di nabez larize. Eta beran taldi blues shakers. Mantzen gau, amakomi hau, kanta baten Telephone Blues, titulo gero.

Zuit martan hau txata harmonik entzun dugu, beran taldiaz buluz seiker izaneku, eta muz beste emakume batean, neku izatzen duena diskuk entzun aldetik, baina agertu izan da mentzir, irunen da pare bat bihar emanaldizak emon dugu, baina ez dugu eki sorti ikusteko, abe zazo, saxofonista bat, Vanessa Collier, izeneku. Eta baka hauz guguk, eh? Hau, emakume hau ikusteko estenezun. Zerazko guztan, azkun, etxen daur, nazte bat, funky, blues, rock, soul, nara nazte bat etxen dauen emakumeire, berantaldiaz, eta guztoko erogena. Ia, mentzeko bengo festivalitan, mentze urrunguko urrandatuzenak bate batean agertzen dan, ero urratzen dan, ero horreko hausak. Baina bai, bako hau, hau, hau, inusteko. The Round, Around, kantien txungo, eta zuzeninde, eta la azken kanti, amengo tarteku, emakumei, Luzi nipinero entartiai, eta aipatu nahi zen dobena, zelan dena pentsaren dugu, o ikusten dugu denek abezlo izatezela, baina ez pille bat emakumeraz instrumentista oso onak, egin dugu, aipatu nahi zen dugu, amen tartin. Bueno, Vanessa Collier saxofonisti entzuten amatzuko, denon arontik kantan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, ba, lantxinik amatxu asku lehengoko tarti.
1: Bierren tarte bat eguz.
0: Bai, emakumik entzuna zehonga, ba, hon gustoko diskun tarte hongoaz.

Bueno, hongun bai, ja sartutu egaz, gustoko diskuntartin. Eta honetxeaz diskua zengou, programa amaira arte egatzen den ordu erti pasau. Eta azteko da bain, hasiko naz zaten, ba, gaurko gustoko disku, Jimi Hendrixen 1977ko lehenengoko disku dela, Are You Experience. Eta nantxenik azten da, Foxy Lady kantiaz.

Johnny Allen Hendrix. Mila behatzen de berrogeta, ama berrogeta biko azarun nogeta zazpian hasu zan. Eta gero, ba, James Marshall Jimi Hendrix. Itxuren ez izena aldatu iban. Eta esango, ba, artista handi bat izan zala, revoluzioi sartu bala gitarran, distorzioin. Marka handi bat laban, iban sasoi txikirako, ze mile behatzerun di irutamarreko setembrin amazortu xan. Hogeita zazpi urteuko zela, ba, hogeita zazpi urtekun klubin sartu zan, ze hile izan. Eta beste ik esan baik, ba, Manic Depression beste kantatzen du.

James Marshall Hendrix. Esan maure, ba, 1942an jaio zen. Seattleen, Washingtonen. Eta 1970an hil zen, ba, Londresen. Kensingtonen. Eta beran bizitza motz honetan. Ba, nahiko isa ban, gitarri iztan iztoixi, ero musikin iztoixi markateko. Llegazion de Iruta Saspixa nada sitxun bi disko de Jimi Hendrix Experience Moura. Gaur entzun den gazen Are You Experienced eta Axis Bold as Love. Gero urrango urtin 1980an Electric Ladyland ataban. Hau pentsate dut gustoko diskun artin beste unen baten egin jakabuela mentxe. Eta gero, ba, bakarka ero en Band of Gypsy azeaz batea, ba, Band of Gypsy zataban, zuzenin jotaku, ba, 1980an. Eta horretxek lagu dizkuk nahiku izan zin, da nahinkaz gora ebitxeko.

Are You Experience. Hoxe disko guen zuten nintxo momentun, Jimi Hendrixen altxorretako bat. Eta esan dute maura, mili bat zion diru eta zazpixan, ataban lehenengoko gran disku gauxera, singleak eta asko daukezu bai, Kristo nahi zituk ibenak, eta mendaz ba asko sartute, eta esangot, ba, mili bat zion diru eta zazpi urte horretan, Monterreiko festivala ospatu zan, eta neon zanera, bera, Jimi Hendrix Kriston kontzertuko den, baina handik eta bi urtea, iru eta behat izan, Bustoken izango zan kontzertu, hori azkanin legendaxu bi urtu gala esan leike. Amaike bideo da, zue bai, kontzertu hori grabata eta ikusgarri da zenak. Eta gero, ba, zendu bemoure, hortik eta geroa, desmadri be handixie, drogak eta betartin, LSD runza zoin modan. Eta ba, juntzan Europatu jiri etxea, mili bat zion diru eta marrin, urran gortin. Eta irakurri duguna atxik, ba, Arthusen kontzertu joten eguala. Bestei Europako zezatina zan, irugarren kantan laga iban kontzertu. Baina segi iban jirik, alemanitxeik pasazan. Eta bera txartu zen diude salamaure esaten ebilera. Eta landa beba, Londresen beste iru kontzertu jose txulio pentsatu. Eta gero, ba, izan zan, azkanin txarte guala eta erretira zan, eta berro eta sortzi ordura bailizala.

1977ko disko hau, Are You Experience? 1976ko urrixan 23an eta 1977ko aprilan 4an grabazan, bi ekinalditan itzulien, ez? Dylan Lee CBS en estudixutan Londonen eta rock psicodeliku, hard rock, acid rock eta blues estilutan zailkatzen dabe. Epa. Eta 40 minututxu eskaz daukez. Azira baten, ba, 11 kanta argitaratuen. A aldin 6 eta B aldin beste 5. Baina gerora hain izen zedia pasabenin adibidez, 1987an, 11 kanta horrei, ba beste 6 gehitzen zen. Eta gu gaur hoxe 17 kantako zedi entzuten gazenetik, ez da isele peongo disko zupintxeko aztirik, baina beste kantatxu bi bai igual, bertako Hey Yo entzungo.

Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix berak, gitarra hotzin, eta Arjo Experience kantan pianun, Noel Redding, baju bos bakantatan ero, Mitchell, bateixan eta perkusinu txan, beste irukantatan, eta ero, ba, disko honetako geixuago zena, The Brickways, Hey Yo kanta entzun duen fondoko hautzetan, Chas Chandler, produktor izan zan, eta Steve Sy, ba, musika ingenieru, Eddie Kramerreaz batea, eta Mike Rosseaz batea. Eta esan maure, ba, CBS en estudixutan grabazan Londresen, eta maitza asko guztien asko.

0: Bueno, ba, denpori be gaina etorri asko belako xi.
1: Bai, azea zenin, irretzazu, zen izan zenan, jungo zan, zehaten improvizaten jungo zan la marcha.
0: Bai, bueno, ezka nahi nahi gugustu.
1: Bai, zen izan, bai, oso gustu.
0: Espero, ez ego pegalanik egon izan.
1: Bai, eta hola ma da, ba, tornazten gu, amenua.
0: Bai, gure aldetik gaurko beteriz, baina esperantzi, ba, datorna azti behar bentsi behar dira, así que entzun Critical Blues, da datorna zarte.
1: Bai, onde bilianok.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, Critical Blues. Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
3: Raiz urratia. Dios, zau formi.

0: Kooperatibako kidea, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, txondo, eta zuek, zer moduz?
0: Ba, bikain, eta gaur, bueno, ba, gaurko saioan, gainera, esango dugu interneteko estoldeetiara, jeitsiko garela.
1: Bai.
0: Venga, jeisten gara, metaren praktika iunak azala eratzeko, Facebook, Instagram, WhatsAppen jabe den enpresa honek, bueno, ba, datuen erabilera iunarekin, lortu du bere boterea. Horretaz egiten godu dugu. Baitare, bueno, ba, Cambridge Analytica izun multimillonarioak edo iragarki pertsonalizateak eta bar luze bat,
1: Bai.
0: Pizka bat horiek zertzeladak izango ziren, Maider, nazen lehenengo galderarekin, zer da, zure ustez, metak erabiltzaileen pribatutasunarekin egin duen gehiagikeriarik ba larriena.
1: Ba, larriena zaila da pizkat definitzen, bai, baina, bueno, ni nire ustez, eta hori Netflixeko dokumentalean primean agertzen den bezala, nire ustez txarrena da politikarien erabakiak jende honen esku egotea, bai? Osea, pertsona be daukate hainbeste botere, lortu dezaketela jendeak, jendearen pentsamoldea aldatzea. Eta nire ustez hori da arriskurik handiena, bai? Orduan, bueno, bizkat jartzeko, no, inguruan eta hau, zer gertatzen da, ba hori, metarekin edo, bai, ba hori, dela, eskenean Facebook, Instagram eta WhatsAppeko jabea. Datu guzti hoien jabea da. Zergatik da jabea, bueno, gu, olako zerbitzu batean alta ematen dugunean, bere erabilpen baldintzetan onartzen dugulako, gure datuak prozesatuak izango direla, begiratuak izango direla, eta adimen artifiziala eta iragarki personalizatuak sortzeko erabiliko direla, bai? Hori da, gu sinatzen duguna, beste gauza askoren artean. Beraz, zer gertatzen da hemen, bueno, pues adibidez, ba, dokumentalean, primeran agertzen den bezala, hori, Cambridge Analytica enpresa honek zer egiten zuen. Bueno, ba, hasieran, hasi zen sare sozialak erabiltzen. Gero ja, gauza, handitzen joan zen. Orduan, ba, proa, galderak eta testak eta jarri zituen, eta jendearen ezaugarri asko jaso zituen. Hau zertarako erabiltzen da, ba, 5.000 pertsona bakoitzeko 5.000 ezaugarri definitzen baldin baduzu, pertsona horrek ze izango duen asmatza oso erraza da. Hainbeste informazio daukasunean pertsona bati buruz, zu badakizu zer egingo duen. Adibidez, zure bikotekidea zer egingo duen egora baten aurrean, ba segurazki mundu guztiak asmatzen dugu zergatik. Hainbeste gauza dakigu pertsona horri buruz, eskerak asmatu dezakegula zer pentsatuko duen edo zer egingo duen. Mentzat aurreikusi egin dezakegu, bai. Orduan, enpresa hau ikusten zuten hor kriston aukera zegoela, ba, pertsonengan publizidadea, lehenengo zen publizidadea, bai, publizidadea saltzeko. Ni, primera ezagutzen badut pertsona bat, badakit zer gustatzen zaio eta zer ez. Orduan, zerbait gustarazi nahi baldin badiot badakit nondik tiragin, bai? Orduan, hasieran hasi ziren, ba hori, Facebook erabiltzen, bai? Hau da, ni Facebooki pagatzen diot, joku batzuk edo test batzuk edo dana delakoak sartzeko aplikazioaren barruan, eta informazio hori niri emateit. Hori aurrera joan da, eta Facebook ere ikusi zuen oso interesgarria zela, bertatik atetzen zen dirutza. Orduan, bai, ja hasi da pizkat honi buelta bat ematen. Eta erabili ditu, bere teknikak ez bakarrik onartu dutenei, baizik eta onartu duten lagunei ere espiotxa masiboa egiteko. Orduan, eta hau da, demostratuta dago, bai, adibidez Brexiteko kampainan, Cambridge Analyticari esker irabazi zela. Edo adibidez Donald Trump ere, Cambridge Analyticako zerbitzuak erabili zituela, ba, bere, ba, hori irabazteko, bai. Ikusten ari gara, no, nola izan daiteke, olako pertsonai bat, olako pertsonaiarekin, argi dago, machista, racista, eta alakoa izan da, eta alere, pertsona razializatuek, emakumeek, eta ez dakizan bai jende gehiago, botatu, boskatu egin dute pertsona hori. Beraz, konbentzituta geratu dira, pertsona horretaz, da nola konbentzitzen dira, bueno, ba, dokumentalean primera saltzen data, nahi baduzu ikusi oso entretenidoa dago, baina pizkat laburpena, spoiler gutxi eginda, pizkat bai, sentitzen, baina pizkat beraiek egiten dutena hori da, bakarrik daukate bezero bezala, oza, ni ezin naiz beraien bezero izan. Ez maz, zaiatu naiz informazioa bilatzen eta neko zaila da, izan behar zara gobernu bat, edo, bai, enpresa multinazional bat, bai, beraiekin soilik harremanetan jartzeko. Osea, posta bat ibaltzen badiozu, ez ditu, ez dizuten altxuten, zutaz paso egiten dute, baina, eta gainera, kuriosoa da, Israelen, badaude, olako data broker, olako motako enpresa hauek, ba, nahiko, egoitzan, oza, Israelen egoitzen dirudit databokerren negozioa, ba, dagoela pilpilian. Bai?
0: Eta zer, barkatu, bai. Zer dira, oiek,
1: bai, bai, beraien ideia da, beraik jasotzen dutuzte, enpresen, jasotzen dutuzte, adibidez, iragarkiak, edo testak, edo lakoak, sare sozialetan, informazio jaso, prozesatu, eta orduan pertsonen profilak saltzen dituzten.
0: Ah, dos.
1: Bale, horregatik ditzen zaie datu brokerrak, bai? Dira, brokerrak esaten zaie, ba hori, burtsan ibiltzen direna bezala, ez da, mendik hartu hortik erosi, eta, ze, hola da biltzaten, baina, akzioak, oza, akzioak, bankuko akzioak, edo, eta gizien presako akzioak, erabili ordez, beraiek pertsonen profilak. Ja. Daukate jatorri bezala, edo produktu bezala, bai.
0: Beraz, esan esango dugu, hori Cambridge Analyticak erabiltzen dituen teknika edo modu ezberdinen artean, baita, bueno, erabiltzaileen datuak biltzea lortzen dutela Facebook bidez, bai. Baita ere, hori horrela ere izango zen. Beste galdera bat, zergatik ez dira izun ekonomiko handiak, ba, nahikoak, ba, Metaren gisako enpresentzat?
1: Bueno, kontua da hemen, enpresa hauei utzi zaie egiten pizkat, baita ulergarria da, ze Facebook 2009 sortu zela, osea, internet hau ez da gauza da lama lemen 30 urte. Osea, gezurra badirudi ere, orain dela 20 urte, sare sozialik ez egoen. Eta bizitzen ginen, eta lagunak genituen. Osea, baita, gogoratu nahi dut, osea, baina, bueno, kontua da, Europar Batasuna hemen, ba, eske oso atxean geratzen ari da, eta geratu da. Eta ez dauka argi politika bat honen aurre egiteko. Ze, olako enpresa handiena horrean zer egin daiteke, pues, software librea erabili. Hai, software librea ezin du baimendu olako gauzaik, ze edonor ikus dezakeen ez, zer egiten duen, bai. Pues eske ezin digute olako gol bat zartu, ze iku egiten duen guztia auditotu daiteke. Europar Batasunak ez da bil horrela aurka egiten, eta hasi da, ba hori, izunak jartzen, eta bueno, gero eta izun gehiago, eta bai, diru gehiago eskatzen die, baina karo, euneko iruko fakturazio bat, onak moduko enpresa bati, pues ja, ez dio zer suposatzen.
0: Ja.
1: Zifra batzu botako ditugu?
0: Bai.
1: Botako ditugu, zifra batzuk, bai. Bueno, hasiko gara, bueno, abe dira bakarrik, komentatuko ditut, amarka da horretako multak, izunak, bale? Zer dira, 2008-tik aurrera, bai? Jaso dituen izunak. Ordu erazten gara. 110 milioi euro Facebooki, eta 180 Instagrami, azkenean biak Meta pagatu behar dute, baina bakoitzai, bai. Erabiltzaileak, kontu bat, sortu behar nahi dutenean, bi edo Facebook edo Instagramen, iragarki pertsonalizatuak onartu behar dituzte. Ezin da Instagram edo Facebooken ibili,
0: yeah,
1: ez badiezu iragarki pertsonalizatuak onartzen. Eta zergatik nahi dute, bai ala bai, ba, datu brokerrei datuak saltzeko. Ezin badizkizut iragarki pertsonalizatuak eman, ez daukat zuri buruzko informazio hori. Eta nik informazio hori nahi dut, zure profila eginean izateko, eta baita adimen artifizialak elikatzeko. Eta adimen artifizialak pertsonak kopiatzeko,
0: bai,
1: pertsonen datu izugarri behar dituzte, bestela, ezin dituzte kopiatu, bai? Mm-hmm. Bueno, jarraituko dugu. 105 milioi, urren gurtean, 2001, datuak ongi ez babesteagatik. Hemen ez da datuak beraiek erabiltzeagatik. Baizik eta datuak, banku bat, usten baldin badu, bere gitxa irekita, eta norbait, lapurtzera badator, aseguro esango dio, aber motel, dirua baldin badaukazu hor, eta ez baduzu babesten, pues, arraroa da ez lapurtzea. Vale. Bueno, más hemen, historio berdina da. Zuk ezin duzu, hainbeste datu euki, hainbeste pertsonen gauza pribatuak eduki, eta utzi edo nori ikusteko moduan.
0: Yeah.
1: Bai, o sea, hor daukagu beste lasanta. Hemen esan behar da, bai, izan dela, babes falta. Ez, yeah, datuen salmenta, bai, ziketan, nola berdintza izuz egiten duten, pues norbetak torri izan, eta denak gramizituen. Jarraitzen dugu, 1200 milioi Facebooki, Europar Batasuneko pertsonen datuak estatu batuetara bidaltzagatik. Ze teorian, bai, Europar Batasuna saiatzen ari da, bori, Europar Batasuneko datuak Europar Batasunean gelditzea. Orduan honen aurka teknologika handiak zer egiten dute, pues Europar Batasunean fabrika bat jarri, sede bat jarri, eta orduan ja Europarra nahi zenez, pues arazak. Baina teorian ezin dira estatu batuetara bidali, eta demostatu agaratu zen, estatu batuetara bidali zirela prozesatzeko. Eta ezken izuna, que, oie, beste zero bat gehiago dauka, 12.400.000, oie, ezker raso esaten dira, bai?
0: Bai, hori da.
1: Eta berriz berdinagatik, iragarki pertsonalizatuak, behartzea, jasotzeako behartzeagatik. Komentatzeagatik, bai, ze, askotan esaten da, 2.400.000 euro, hori hori zer da, bai? Ja. Neurriak deurtzen dira futbol zelaietan, ez da, zune neurtzen dira, ez dakizan bat kilometro, ba, ez dakizan bat bai. Futbol zelai, bueno. Pues 2.400.000 euro dira, konparatzen dini, aurre kontuekin konparatzen ditut. Bai, dabeiz Nafarroko aurre kontua, hemen daukat aurrean, urtekoa, 2025, horrein gaudera 2025, 6.245.000 dauka Nafarroko gobernuak, bai? Bai? Ba hori, autopistak, medikoak, bueno, dena pagatzeko.
0: Hori da.
1: Metari jarri diote, horren bikoitza, Nafarroak gastatzen duen aurte betean, alako bi.
0: Bai.
1: Alako bi.
0: Pentsa.
1: Izun bezala. Pentsa,
0: bai. Bai, bai.
1: Eta karo, baita beste alderaketa bat egin nahi dut, bai, zer suposatzen dio Facebooki edo Metari 2.400.000 euro pagatzen. Desde luego, niri hori eskatzen baldin badidazu, argita garbini kalera noa eskatzea dirua, si ez dut pagatuko nire bizitza osoan.
0: Pentsa, pentsa. Bai.
1: Bai? Bueno, ba, berriz, datua. 2024ko fakturazioa. Metarena. Jo, markatu, eh? 164.501 dólar. Es que, o sea, es cifra neta, es que a malau zenbaki. Dígito, a malau dígito.
0: Eta, ala ere, ematen ari garen zifra ikaragarri handi hauek kontuan hartuta. Eta azkeneko hau da, zerbait ja...
1: Bueno, tokizkampo.
0: Tokizkampo. Ala ere, merezi diete. O sea,
1: prest daude
0: horrelako izuna.
1: Ja, kontua ja, ez, gaina, Metaren kasuan, zehatz mehatz, ja ez que es prest daudela. Ez que beraien program, o sea, Facebook aplikazio, APPA ere salatua izan da, Spyware bezala, identifikatua izan da, zergatik. TikTok, Snapchat, o sea, beste zare sozialak, ezagunak direnak, baina Metaren enpresakoak ez direnak, informazioa enkriptatuta bidaltzen dute. Ja. Zure mugikorretik enkriptatuta ateratzen da zerbitzarietara. Bai. Baina mugikorran dagoen bitartean, oraindik ez da enkriptatu.
0: Ja.
1: Baina, erdudan, Facebookeko aplikazioa, Androideko baimenak aprobetsatuta, hau informatuta ustuta zintzela egin, Androideko baimenak aprobetsatuta, informazioa enkriptatu baino lehen, jaso, prozesatu eta bidaltzen zuen. Honegatik ere, salatua, eta oraindik nidaki dela prozesu oraindik epaiketetan dago. Baina, eta hori da espioitza, vamos, o sea, beste baten aplikazioaren datuak hartzen ari zara, zuretzako, zuk prozesatzeko, eta gainera erabiltzainaren baimenik gabe.
0: Eta, beste galdera bat,
1: bai.
0: Ja, hau, WhatsAppekin bai. Lotua dagoena. Ze arrisku, ba, ikusten dituzu, WhatsAppen, ba, adibidez, publizitatea sartzearekin.
1: Bueno, ba, historio berdina azkenean,
0: vale.
1: Publizitatea, bueno, publizitatea dena akigu zer den publizitatea.
0: Vale.
1: Baina, teknikoki internetez ez suposatzen du. Suposatzen du, a ber, nena saltzen dut. ba, zu WhatsAppen zaude, adibide batekin, WhatsAppen zaude, bai, eta iragarkia ikusten baldin baduzu, dakik egiten baldin baduzu, iragarkia jarri duen enpresa, pagatuko dio Metari, zer pertsona batek, berira galkian klik egin du.
0: Bai.
1: Orduan, WhatsApp, ama, ez dakit zer, vamos, 1.000.000.000 erabiltzai, ez dakit zen batean erabiltzai dituen orentxe bertan, egizan ez dut begiratu zifra. Bai, baina, horietako guztiek, klik bakarra egiten badute iragarki batean, alde batetik Facebook, edo bueno, WhatsApp, parkatu, kasu honetan, jasoko du publizitatearen gatik, diru pila bat, dira zentimoak klik bakoitzeko iragarki batean ja, baina midera ma 5.000.000.000 edo zein zifra bihurtzen da
0: bai,
1: oso potola
0: bai.
1: Hori alde batetik, eta beste alde batetik baita iragarkiak gero eta pertsonalizatuagoak jartzen dizkizut, eta orduan banoa ikusten, benetazko pertsona batek ze uste duen iragarki horri buruz bale, orduan visualizazioak pagatu iten dira eta klik egitea, oraindik diru gehiago emateun beraz, visualizazioagatik Facebook, oza, markatu, WhatsAppek jasoko du dira dirutza.
0: Bai.
1: Eta gero, gainera, jendeak klik egiten baldin badu iragarkian, diru gehiago jasoko du.
0: Ja.
1: Hori, bueno, publizidan daude hitz batzuk, eta bueno, hori publizidadekoek azaldu desatela, bale? Baina orduan, horrekin, hau da, auzo batean, ota jartxa bezala. Bai. Bapatean, jasoko dute dirutza pila, baze kotxe berdinek pagatuko dute, lehen pagatzen ez zutena. Pues, iragarkiak berdina da. Enpresaren jabea, iragarkiak ikusteagatik zoi egiako bratxa.
0: Bai.
1: Zun nahi baduzu WhatsAppen iragarki, bueno, zaki zenbako zatuko den WhatsAppen iragarki bat jartxa. Adibidez, Googleko iragarkiak direla, horiek bai ezagunak direla, eta Googleko kanpainak, hor, egunero, iragarkeren presio aldatzen da. Ideia bat egiteko, 0-gei, 0-amabos, gutxi da, benetan, oza, ez, iragarki bako itxeko, karo.
0: Ja,
1: baina, zu pagatu behar duzu horregatik, eta orduan, ba, hori, otak hartzea bezala litzateke, eta horrez gain, gainera, informazio gehiago jasoko du, ze benetazko pertsona batek klik egiten duenean, interesa daukala uste da. Inork ez du klik egiten, gustatzen ezaion zerbaitean. Agian, egin beharko genuke gehiago, beraien profilak apurtzeko, baina, bueno, hori beste gai bada, eta...
0: Bai.
1: Baina, bai, hola da.
0: Eta, bueno, guzti hau kontuan hartuta software librea, eta zer libreak alternatiba realak dira teknologia handien, botereari aurre egiteko, edo nola ikusten duzu.
1: Bueno, hori argi eta garbi eta behin baino gehiagoen programan errepikatu dugu. Honen, osea, enpresa hauek opakotasunean bizi dira, ez dute beraien funtzionamenduari buruz informazio emoten, ez dute beraien datuei buruz informazio emoten, bai. Orduan, honen aurka zer egin daiteke, pues informazio publikoa egin. Ze horrela beraien boterea apurtzen dugu. Beraien boterea iluntasunean onartzen bada egin badugura da argitu. Orduan, adibide bezala, bai, orain gainera adibena artifiziala erabiltzea denetarako dagoela superrekete modan. Ba, alderatuko ditugu, bai. Petaten nuen Mastodoneko erabilpen baldintza, baina ezke ikusi ditut DuckDuckGo ahatearen bilatzailearen erabilpen baldintzak eta Googleko bilatzaren adimen artifizialekin alderatuta argi dago, baina Mastodonekoa berdin balioko luke. Joten baldin bazarete DuckDuckGo-ra eta hor daukazute adimen artifiziala erabiltzeko aukera, lehenengo gauzetan dizuna inglesez, baina bueno, da, datu guzti hauek soilik zu, zeta zure ordenagailuan gordeko dira. Argi, utzi nahi dugu, ez ditugula zure datuak erabiliko, ez adimen artifizialak elikatzeko, ez da publizitatea egiteko. Zure datuak, zureak dira. Hemen erabiltzen zauden bitartean, erabiltzen zauden bitartean, eskubidea daukagu datu horiek erabiltzeko. Aplikazioa usten duzunean datuak borratuko ditugu. Bale? Hori da, adimen artifiziala, eta adimen artifiziala erabiltzen zara, berdin. Horren alderatuko dugu Googlearekin. Bueno, azteko. DuckDuckGo-ren lizentzia dira bi orrialde. Hiru lau minututan irakurtzen duzu.
0: Bai.
1: Vale, inglesez igual bar duzu 10, esatu baduzu txultzailean lehenengo, ze vale, bai. Basara moldatzen inglesez, vale. Baina benetan eta nahiko argi. Vale. Googlekoa dira 84 orrialde. Ja, azteko. Azteko. Ez dakit kotxeko karretaren liburua, zenbat horri da horrealde dauzkan, baina nizango nuke hortik da bilera. Eta horrez gain, karo, hortikan, ba, informazioa topatxa zaila da. Zaskenan, den beste gauza jartze ditu. Baina den artean argeta garbusten du. Datu, egiten duzun, datu guztiak, jaz dia zureak. Ematen diozu Googleri, lizentzia, datu horiek, beraienak izateko, eta legeak ala baimentzen duen bitartean edo zein gauzatarako erabiltzeko. Beraz, irudiak ikusiko ditu, irakurriko ditu, prozesatuko ditu eta salduko ditu. Adimen artifiziala berdina da, Berdina? Sí, bueno, ez dakit justu berdina, baina eske gaia esango nuke, atxetik dagoen kodea, eske nire ustez berdina esango dela, bai?
0: Beraz,
1: bai, hemen dago erabilpenaren argitasuna. Zeinek gauzak argi eta fede honez azaltzen dituen,
0: bai.
1: Eta zentzuk, larogeta piku horritan izkutatzen dute, bai, beraien fede txarra.
0: Zu garri,
1: bai,
0: zu garri.
1: Bai. Algeta garri.
0: Azken galdera bat, Maider.
1: Bai.
0: Zergatik diozu ba, Europar Batasunak software librean bultzatu beharko lukela, baina ez duela egiten.
1: Bueno, nire ustez, Europar Batasunean informatikari gutxi dago gobernuan, gero eta gehiago, mi gustu esatzen direla, bai. Eta orduan, pizkat, kontrola galdu dute, osea, ez dute ongi ulertu zer gertatzen ari den. Eta bapatean topatu dira, beraien gauza guztiak, estatu batuetako multinazionalen menpe daudela. Ja, zara, gauza bat da menpe egotea ez dakitze puntuta gaino ulertzen dende, ez dira zureak. Sinatu duzula lizentzia bat, esaten duena, datu hori beraien direla.
0: Ba, pentsa.
1: Bai, eta ese puntutaraino, bai, hau jakin da. Claro, bai, pentsatu behar dugu, bai, ni gogoratzen naiz, 2000 eta gutxi garren mendean izurtean, barkatu, bai, lehengo LSSI deituriko lege bat egin zela Estatu Espainolean, zerbitzu digitalak, hori buruzko lehenengo araudia, izan zen, pentsa. Ez egon ez da araudirik gauza hauek, orduan nahiko galduta ibili dira.
0: Bai.
1: Eta beretan, berriz, iluntasunean bizi baldin bagara, soluzio da argitzea. Eta nola argitu aldugu prozedurak, nola argitu alditugu, nola egiten diren gauza, ba, software librea erabili, zergatik, software libreak eragusten duelako nola funtzionatzen duen. Eta edonor auditatu dezake prozedura guztia. Hau zango zen, irekia.euskadi.eu zen informazioen antzeko gauza bat eukitzea. Zun jun horra, eta ikus dezakezu zehatz mehatz ere egiten den. Horrela gainera, dependentsia galtzen duzu, ze software librean edozin enpresak hartu eta eman dezake. Ja. Beraz, estatu batutako multinazionalen dependentzia ere apurtu edo joan zaitezke. Berdina, estandar irekiak. Zergatik, ba, arrazoi berdinagatik, geratzen baldin bagara denok, onela egingo dugula, bakoitzak bere modura egin dezala, baina hau beteko da. Bai? Zure makinita nahi duzu modua, baina entxufe auki behar ditu bi, eta izan behar du Europa guztian baliogarria. Zu, gero atxetik jatzen duzuna, nahi duzuna, baina entxufea betikoa. Ba, orduan, kasu honetan berdina. Eta orduan, ba, Europar Batasuneko politikariek kontan, badaukate lan egiteko, bai.
0: Bai, badago lana. Oso, ongi, ez dakit, badago zerbait ideiren bat horrela bukatzeko, zerbait azpimarratu nahi duzuna.
1: Bai, noski, software libre erabili, Linuxa eta sare soziala, Fedibertsuan primeran gaudela.
0: Noski, bai, ez. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Maider. Mil esker,
1: Oso, ondo, zuei.
0: Izategatik, mil esker.
1: Bai, agur.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Errioxa, 107.7, 107.7. Aiaraldea, Uhinak irratia, 96.5, 96.5.
3: Alabedi irratia.
4: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos.
6: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guzti. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratia.
7: Info.
6: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikiago enzor.
7: Info.

Apa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat Radixu Irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturroerin egitarauai errepaso bat emango zaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbaingo apur bat. Gero arrazak eixi eta esklabutzi bai irakurriko zu hau ekarri dauen pare bat zutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbaingo. Relatos inkomodos dauke izenburu eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe baten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute izango zuen. Eta azteko, bakixo itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsan do beste baten bebai ipinigen dunela, eta zoritxarrez gauzatu zen moure junde, beste baten bebai ipinibiko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, langile bi, zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Bana, ba, amen. Agotza, aklarate. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost azte burutan, ba, azte buruko egunak izango litzakezena baixak uzapat omeki, ba, datoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk. Eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkoen arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegune daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe, dopentzen dute, dala sartu leiken jenti, ba, ez akaparadorik ez isati, eta horretako, ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen denara ba, ba bueno, ba aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu den egitarau honeaz.

Orduan hasten da kultur uerin egitara, uztailan 31an, Baixakun, zazpitzerdizetan, minaldi gexena zazpitzerdizetan diz, frontoin, Tio Teronen semeak, Fresh Cool dantza ikuskizune eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebai hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori Baixakun izango bada, ba abuztun batin, zapatun, frontoin, balenako kantaldizan itxuri hartuko da ben emanaldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zaiz, eukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abuztun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau eman aldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, Baixakun, zazpitzardizetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora, eta ba, ulertu duen modure, zeo zelan azaltzeko, ba, izango litzake antzerki bertzolaritzi, publikuk emoten dau nundi noa junberdan, eta bertan momentun, improvisazioen bidez, ba, komerillak, ez dena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetsu eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen izangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzerdizetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi bal oporretan da. Eta bebai, ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Piko Kero alako zeo zerre etxe ben, umiai zuzen dute eurakumik izan da, eta ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radizune behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldekutan eta han parte hartzen dugu. Hamengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hone entzungo ba gitarra on barrun parte hartuko da ben bikoti biren eurak hartatako epe bat esango du dala hiru kantako CD bat publikaben eta hortixek hartu dugu hause kantin.

Eta jarraitzen dugu kulturrueriko gitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, saspitzardixetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzartekuk dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saiu izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza emanaldi xan, ba, ordezkapen moduko bat, xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Agustun amalauan, Ondarruko frontoin. Agustun amabostin, ba, zazpitzer dizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuakoe, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarru. Mi, esortzireun de, hogeta marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe la urtero lez agintzen dabe. Eta Agustun 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokillo Zirkus, umintzako ikuskizune eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak 21, Baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan frontoin Garoa, taldin kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, bakizue Ekai Lertxundiai eskainitzen dela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak 22, zapatu, zazpiretan bebai, herri kirolak, Mutrikoko.

Bai, Galder Pérez, lehen aipatu dauena. Eta abuztun 28an, Baixaku, Zazpiretan bebai, Frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oger. Itxaspetik azalera, azaletik plazara, antzaz lan eskeniko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euren ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune. Barre egin dut, baitxe negar be, baina batez be, maitxatu izen dut, eta maitxatzen dut, bizina zen, eta hilkona zen, mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, Zapatun, Zazpiretan bebai, Frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua, ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik, diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra, eta Usue Alberdi. Gai jartzaili, Amaia Agirre. Eta, bueno, saxo, gitarri, biboline, horretxe ez lagundute, musiki ez lagundute, bertzo zaio, berezi bat. Ondaren Frontoin, abuztuak 29, Zazpiretan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, behatzi txerdixetan, Frontoin, zine emanaldixe umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zaini ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez. Ondargo jaizetan bebai, oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka-marteka badabe, ba zini eskaintzeko Frontoin. Hau izan gora, foro gehiagoen eukiko erabena, eta laureune, edo pentsatzen dute aldala altza, edo hortxe biliko da, eta ba, bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur, ueri, emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jasak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi izan. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan, ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zen egitaraun eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, Eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

itxasuari. Maiz joaz galde egiten itaz, okarola. Baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan, ezpeldoiko hilketaren berri eman idara isilka.

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utzia.

Erregearekin izkutu armenen lehiaketan ikusi omen haute. Arkankaz jotako arpak sugeak usatzen zituen artean,

gozaria landak gorritu zijoak, eta ni aspaldian hemeniago txaorekin Mauleko bidean irezai.

Bueno, ba, eskuartin dakat, diak atada ben aldizkaixen nire ama sozi zire, eta, bueno, ba, bisaltu etxetze publikaten danin. Especial diario del coronavirus. Ipintzen dago, monografiko bat da, coronavirusan ingurun. Aipatzen da, zelan, eguaztena zan hain zuzen be, martxun 11 aurtengu, eta ba, OMS-eko zuzendai orokorrak, zelan hor egunin COVID-19 ofizialki pandemixi zala onartu ben. Gero dino, hiru egun gerua, 14 martxun gaz, Espainiko gobernuko presidentik, estado de alarma dekretabanela. Baina, 24 ordu arinaua, lehendakaxak, Iñigo Urkulluk, baina anuntzixabanela, aktibazioi de la declaración de alerta o emergencia sanitaria en Euskadi. Eta orduan zelan dia, ba, epin izan da disposición del mando único responsable del dispositivo de emergencias del Plan de Protección Civil de Euskadi. Eta erorakarre, ba, resumen de actividad. Suponiuten dut, ba, koronavirusan krisis ba, jasenetik eta hau idatzi zane arte, ba, eurak enjabene aktuazinik. Eta holantxe dino. Atenciones y traslados de las ambulancias de apoyo a la red de transporte sanitario urgente de Osakidetza SOSDEIAC 112. 648 atenciones y traslados. Traslados interhospitalarios de pacientes con coronavirus en ambulancia preparada según protocolo de instrucción técnica para SARS-CoV-2. 233 traslados. Traslados de personas contagiadas con síntomas leves desde hospitales a domicilio para cuarentena y servicios de apoyo a ambulatorios. 441 traslados. Suministro de farmacia a domicilio para personas mayores y o dependientes de Vizcaya en colaboración con la Dirección de Farmacia del Gobierno Vasco. 22.801 llamadas atendidas. 715 entregas. Asistencia en domicilio a personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia del Gobierno Vasco. Horire botoi bat gorrixera hain zuzen be, ba, pertsona bakarri bizirizenak eta ba, zindu fiziku edo dizenak, eukitzen dabena erosen jarasun aurrin, ba, botoi jo eta segidun epintzen diz, beraz, harremanetan ia zepasaten gakon galdetzeko. Eta horren arabera ba, bideratu etxen dabe. Irurun de 84 asistentzia. Atenciones realizadas por la Brigada de Apoyo Psicológico a través del teléfono para ayudar a las personas a gestionar sus emociones y el confinamiento. 129 atenciones. Limpieza por parte de nuestra brigada de desinfección de residencias, centros de salud y oficinas públicas de atención ciudadana, hoteles, etc. 189 actuaciones.
gestión de donaciones y posterior reparto de EPIs, mascarillas, guantes, pantallas de seguridad, etcétera, por centros de salud, residencias y a la población en general. 548.250 unidades. Realización de pruebas PCR a arrantzales, sanitarios y voluntarios de la DIA en colaboración con profesoras de enfermería de la UPV. 635 pruebas. Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran nahi dabena etxendabeela. Guri esplikazinioi batik emon baik. Ez da derechoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez nik holanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen ba gauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba, hau zen nien etzuen esan. Dana guzorrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje usti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegaina be, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak esaten da, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus baja ustezan eta zarrak hiltzeko, izatezan. Bueno, amaik etonte izan entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak egitxarren eta irakurten daki hauelako. Holantxe ditu mundu. Ez gara espabilako en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare baga gauza. Nahi neuke aipatu COVID-19-an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan estanetik agertzen, bai patuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai aipatzen, lehenengo guixango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxendabe fuerzas de seguridad del estadoa, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatzu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko ba nahiko eskaz. Martxun aziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzixaben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gure biharra desarroiateko ordun, Correoseko zuzendaritzik gezurtatu einban hori, baina bueno, datuke emon zin, eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentisa eukiraben. Igual gu, Correoskuk repartidorin ataline eongoa, Amazoneko mateixolak eta
Gupe bai, baratzen dugu, baina... Ba, bueno, azeur eta horrekin. Ez da gio. Esan berde, Correos dala. Enpresa publiko mailan langile gehien dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena inlegero beste galdera bat. On askora zabaldute, ez? Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba, ez da izarretxeko guaz. Denbe kontrolatagaz eta beuran nahi dabena etxen dabe. Baina, bueno, ez da zer gexe bir daben horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da bentsaden horren beste izenik. Ze gexeno bentsaden dute jarraitzen dauzela, ba... Tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk edo saiatzen gazela beteten. Baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaten dabizena, ba, bosegu gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jentidana, ustez, ustez, irautza irana, ustez, ezkerreko izan da eta irautzari izan da, zientxixean oinarritzen da ben ikuspuntu eukibil euken jenti izan da, ez dugu lertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen jente guzti horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigoan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu ordun denpora, horne gizona. Eta arek eukiben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, ba, zelan, eurak dakarren sare sanitasu eta CDR-in laguntziaz, kapazile, edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean, gaso tropikalak eta badazela, naiz da ba, sanidade kubatarra paneiko altu izan eta bandigon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai estatu batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez eta hon izan di kuban krisis desberdinak, ba bueno, ba urak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile Kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lehik ezela horregun bisan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dane lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela. Hori kapazidadi ba aukenela. Xanlike propagandi. Zikus, ukatze. Baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat ba kapaz bada. Han ez topentzaten aparte ez totuzten egongo nipe bai bakunan kontrako jenti dana. Ze bakuni euki edo ez euki hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo baleuke baten bat, ze pentsatezue pasako litzakeela?

Bueno, eta talon eta honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditxuri, zeuk erantzun, zeuen eizuena. Depende ze erantzun, desun, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondegu, albo bat alagata. Pandemixi sufriuraren momentun eta konfinamintun geuazela, betezin berroi urte. Beran buruaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis, zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

dekau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Ama osturte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore, eta Mugitin Altun etxerako bidean zijoa zen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia Sevillan kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren aringengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren, Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan, amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ez errez. Ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagunartea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dut eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkadan antzeko enekin, harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni, dagoeneko zaharra naiz. Baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz. Ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baino.

Eta ondak hauen artikulu eskuartin, Julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna, doitua baina itzulingurudik gabea. Gaur egun supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat, eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei agian. Ulergaitza ere egingo zaie unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari ez zaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut print kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Cánovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika txik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien soy americano, esan gostan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batuetakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, osoik, eta guk Amerika, amerikanu, zaitza haue, eurai. Baina gurik, guripe Amerika guntzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserrixe barrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hau ape baua zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan keienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateakoa Sidoni Banelo Itzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean, zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko bergantzotarrenak, edo Azkoitiako oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere, esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz, edo Afrikako beltzen zein txinoen inportaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean

bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek, Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez, uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak iazelan botalik izen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixerrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan Haitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu esanela euran lurtzaileak lurtzaileetan, euran lurretan biherra etxeko. Beraz, eta, bueno, lehen aipatu den esate batako ba, zehatzik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo baserrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate bateko, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan, enpresaria komila hartin da. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez 100.000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan Arabako markesaren titulua eman zion Alfonso 12. Orain, bere irudia handikiro ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado markesaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzaskoen jako edo pertsona garrantzitzuk izan dakuk diz. Eta iztoixi ezin leike aldatu. Baina iztoixan egoteko, zerrein ben. Eta horiein bena gora ipatzeku de, gaur reunin bebai.

Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo, laudio tarraren omenez jarri zioten izen hori, 1881. Besteak beste, asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengotarikoa izan zen, Claudio Mentxakatorrerekin batera, Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortireun da irurogeta amaikan hil zen oinordekorik gabe, eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo, Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nervioi itxasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre, Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukreolan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Comillasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Kalboren omenez, Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura inportatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat, esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, Lekeitioko Goitizolorena. Portugalete eta Santurtzi arteko bidea egiteko obrak ordaindu zituen. Gaur egun, bere izena daraman, etorbide zabala. Bueno, ba, honetxek ejemplo batzuk euskaldunak. Mundun, zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrien baten, bada ela zalantzak sortzen daben pertsonaje batean jako eskulturi. Eta arakatzen ibiliga, bankeru izan zen. Beraz esan, Mutrigun. Ez, Mutrigun ez da. Bankeru izan zen. Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zen, Baxona. 19. mendeatxe gabiz berretan. Familixi ospetsu handixe. Londresen bebai egon zen, beste leko desberdinetan. Hainbat partaide daz gaina be, tanak iztoixa handixe dakarre. Baina oso kuriosuran
datutan, esan dabe, ba, bankeru zile, banku gordun zin, finantzizate benak trabezisak edo enpresak, gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu esen modure, edo eurak nahi daben negozizuk, eta bankuk zin, ba, finantzizate benak espedizinioi esklabistak. Eta hau, bankeru zen. Eta guk arakatzen ibiliga zen datokin, eta biografisa zin, eta euran aldeku genjakuk, inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilutegoa zen, edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez. Oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau horrik uste zuena, honek diru, baltzak esklabuk Afrikatik Ameriketa eruten einban diru. Hil zanin, ero hil baino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa. Obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxaz amaitzeko reflexio bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai enga.

Lole Manuel entzun du. Sangre gitana e mora. Arabez kantatako kanta bat. Ze baltza bakarrik ez dabe sufriten arrazismu. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Ondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza baino. Ta hain zuzen be, kanta nahi patzen dizenak. Ikituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behin obein, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbala batzutan pasituazioi eutzi ezinak sortzen dizelako, eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko. Ba, jenti gaina be langilek, jente popularra. Urte detza barruk dakauen fasista txikixak. Bestekin, pagaten dabenak. Norberak dakarren frustrazioak. Bueno, ba, segitzen dau, 15 bat minuturak hau handiukan, espero dau, pentsata geunkana, ia sartzen gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publikada ben liburu. Laota bie orrialde, relato ilustrauk dizela esango neuke nik kontakizunatiz, baina dibujukin lagundute. Dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun titulu esan da maure relatun liburu bat ala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 euro balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi do. Facebooken beran biharrak nahi bozue ikusi, maldito Charlie Resbalón ipini bizue. Eta bertan azaltzetxue beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba nahiko dibuju publikaten ibilire, Charlie. Eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen daben. Eta nik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjako. Relatuk dizela, irixe zeo zelan, irixetago kalik, hortxe daz. Eta horretan sartzeko, ba zein hobi, leño baino, rock urbano deintzen gentzan beran sasoin leinok etxe bana.

Hausera, erlato motz bat, askotan pasarana. Epsan bitu hau azkanegoko paginan, ipintzen dabela Inigo Cabacas justizia, eta ohar bat epinera bela Charlik, Aupa, Manu, eta Fina, bezarkada bat. Pimila eta Amazazpixan, Enjako dibujuk eta relatu. Hainbat, relatukin batea, relatos inkomodos osatzen dabena. Charlik argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Mez iraupenik.

zeinari ezaten diogun herria, hitz bakarrean kabitzen den arren, izateko hizkuntza oso bat behar duen orubea. Ez dakit zergaitik ezaten diogun lur, airez osatua denean, airez eta atzez, hautzez, eskutatzen ez diren berbez. Lur hau, zeinari ezaten diogun herria, da arnasten nauena.